Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

Davanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini, na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic s početkom u 17 časova. Pored rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, rukovodstva Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, centralnom skupu Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, prisustvovaće i rukovodstvo Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda magistrom Semirom Efendićem i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinom Džemalom Smajićem koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje.

plaćeno političko oglašavanje. Obavještavaju se građani da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu Konjic, Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic, u nedjelju 20. septembra 2026. godine održati centralni predizborni skup Stranke za Bosnu i Hercegovinu Konjic. Skup će se održati u javnoj ustanovi na